0: zadnjih luči.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro, življenje. Lahko noč negativa.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
7: Dobro jutro.

0: totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: Poslušate Radio Gorenc.
2: Jaz se opravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: Meni ne paše vsaka frekvenca, zato poslušam Gorenca.
1: Hola, počitnice!
0: Dragi otroci, Radio Gorenc vam želi, da imate ene super počitnice.
1: Lema.